0: Now roll yourself to the left side.
1: Sada se spustimo na lijevo.
0: And right. Slowly, slowly, comfortable left and
1: polako,
0: right.
1: Polako, da vam bude udobno, lijevo, desno.
0: In the middle.
1: Sredina.
0: It is like this.
1: Polako.
0: If we don't do discipline, then everything is mishimashi.
1: Ako ne radimo disciplinirano i zajedno, onda je sve smušeno.
0: So, left, one.
1: Polako, polako. Idemo na lijevo, jedan.
0: Two, in middle.
1: Dva, sredina.
0: Three, right.
1: Tri, desno.
0: Four, middle.
1: Četiri, sredina.
0: One,
1: jedan.
0: Two,
1: dva.
0: Tri,
1: tri.
0: Four,
1: četiri.
0: One,
1: jedan.
0: Two,
1: dva.
0: Tri,
1: tri.
0: Four,
1: četiri.
0: You did nearly nothing.
1: Ovo je bilo skoro ništa.
0: All the times lying down.
1: Cijelo vrijeme ste samo ležali.
0: 1 hour you were enjoying only back and stomach. That's all.
1: Zapravo ste samo se opuštali na trbuhu i na leđima, to je to.
0: Stretch your legs.
1: Ispružite noge.
0: Turn one side.
1: Okrenite se na jednu stranu, na bok.
0: And sit up.
1: I polako onda sjednite.
0: Vajrasana.
1: Vajrasana.